0: Nyerere chincha miaka 25 simbe fumvubidde okuzaawo oluganda luli lwennyini lwe twali twasulwa kati abakontanyi bonna abagenda okutinta mu ngule tumaze okubayisa mu kakungunta akasooka kano bwe kaggwa olwo ne tuboolekeza ekibuuzo ekiggula ngule ekibayingiza mu ngule World Cup y'olulimi oluganda kino kya buwangwa kyennyini ky'otasaanye kusubwa ku Sunday no ku St. Mark High School Kayunga ku luguudo lw'e Busaana ffenna tuli baakutinta ku olwo abakulu tinta n'omutwalo gumu abato tinta n'enkumi ttaano nga byonna bikutuusibwako KCB Bank for people for better ne
1: Radio Simba
2: Ichi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-ch
1: room ya bikoze. Kagwido Sports Betting na tele bikoze. Just K-Bet and Vroom. We winner. Tuze moku dizeri ya bantuba fe. Elabu ya betting na fe. Wakuna mkso wangule moto kabuli mwezi. Atebuli wiki. Tuge na batugaba pichi pichi. Milioni bidi. Nevi na labinji. Ulikwete onyiga star. Emumu nana tano star. Tano star. Satu star. Bidi hash. Atiku alikuwa mtie onyiga star. Emumu kaga tano star. Nya star. Mukaga star. Nya hash. You can also visit our website on kbet.ug for a chance to win. Terms and conditions apply. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful.